tidlig er vann. Du ser bra bort etter matta. Nå går bort i som min trotta. Jeg har meg og ser med bæren, ja.